Evokume NCI FM Radio Network, ja kats ni wanitan. Tanssittaja kipettä vannau, tanssittä isi kiisikaa kuutta mainitsoo paketti piskaa, kun minä kevapaak Tomsani tekee. Kita kimi wan geti piskaa, kapoittu kuja kita pitti kuja uutta pinesi, vaak low 14 kevapaak, kita ni koskook high 20, kita ispanio. The poll CNN tege tani ko skoke tipiska ga boitu eta tiki mi one low 12 ke wapak tani ko skok a boitu eta ki mi one ge ki se pa ge ko ni ta ti ma ministri ko nas kon puta puna pita gi siga ge hai 21 Churchill region tege ki tani ko skoke tipiska ga low 10 ke wapak ta wa se skok hai 16 ta ispanio Island Lake region itege taki mi one get piska low 14 gewapa kitan nikosko kai 22 Dolphin Parkland region kita kimi one get piska low 13 gewapa tama ministigon osko kai 23 Blood vein itege taki mi one get piska low 14 gewapa kita kimi one get kisepa ge ago kita tama ministigon oskon puna pita gisiga ge high 21 Brandon Westman region tani ko skoge tipiska taki mi one low 12 ke wapak tama ministigon skon high 22 aguta city of Winnipeg tani ko skon ge tipiska ga boite ta tiki mi one low 15 ke wapak tama ministigon skok high 24 e ogoni suma in CIFM radio network ga bet ma gwe tan sita isi wepak uta manitoba ke tipiska go mi na ge wapak ta to tipai kan kawit tamak